Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: lagi.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor, termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawa nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan, tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Janivirako ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks ASEAN. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penderoka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penderoka, malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan, termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Dato' Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membenam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan, Terima Bahagia Dato' Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan
0: dalam perpaduan.
3: Music dan Perhenti.

0: Buletin terkini.
1: Tara tumpuan hari ini, Selangor Perkukuh Perlindungan Kanak-Kanak Budi Disil dipantau berterusan. Bersama-sama saya Zainara Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri sedang meneliti beberapa inisiatif baharu bagi memperkukuh sistem perlindungan kanak-kanak dan sokongan keluarga susulan peningkatan kes pembuangan bayi di Selangor. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Amfa Syahri berkata, antara langkah yang dipertimbangkan ialah memperkasa kapasiti pertugas barisan hadapan, memperluaskan program pendidikan pencegahan kepada remaja, ibu bapa dan komuniti serta meningkatkan akses kepada perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial. Menurut beliau, kerjasama dengan hospital, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, institusi pendidikan dan pertubuhan bukan kerajaan turut diperkukuh bagi memastikan individu berisiko dapat dikenalpasti lebih awal dan menerima bantuan sewajarnya. Sementara itu, Amfal berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor memberi keutamaan kepada intervensi dan perlindungan terhadap setiap kes pembuangan bayi yang dilaporkan di negeri ini. Katanya kedudukan Selangor sebagai negeri paling padat penduduk dan pesat membangun menyumbang kepada jumlah kes yang lebih tinggi selain tahap kesedaran masyarakat serta sistem pelaporan yang semakin berkesan. Beliau berkata JKM Selangor merekodkan 43 kes pembuangan bayi sepanjang tahun lalu dengan daerah Petaling mencatatkan jumlah tertinggi. Menurutnya, fokus utama kerajaan negeri bukan sekadar memantau statistik, sebaliknya memastikan setiap kes menerima intervensi, perlindungan dan tindakan susulan yang sewajarnya. Kementerian Kewangan akan terus memantau pelaksanaan program Budi Disil bagi memastikan penyelarasan subsidi disil memenuhi keperluan rakyat dan kumpulan pengguna yang layak. Ketua Seusaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan berkata, lebih 300,000 pemilik kenderaan disil kini menggunakan MyCard untuk mendapatkan disil bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Beliau berkata kerajaan turut meluluskan tambahan kuota 100 liter kepada lebih 200,000 pemilik kenderaan pacuan empat roda dan jeep yang mempunyai keperluan penggunaan lebih tinggi, khususnya pekebun dan peniaga di kawasan pedalaman. Katanya mereka yang masih belum memohon digalakkan berbuat demikian melalui portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Institusi pengajian tinggi kini bukan lagi sekadar memberi tumpuan kepada pembelajaran berasaskan teori, sebaliknya memperkukuh pembangunan kemahiran insaniah bagi melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Timbalan Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat Universiti Selangor, Dr. Nurazian Syahri berkata, majikan kini bukan sahaja menilai pencapaian akademik, malah turut memberi perhatian kepada kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Beliau berkata universiti turut memperkukuh kerjasama dengan industri menerusi latihan industri, lawatan akademik, pembelajaran berasaskan projek serta panel penasihat industri bagi memastikan program pengajian kekal relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Perbadanan Wakaf Selangor PWS bersedia meneroka potensi kerjasama strategik bersama Bank Kesultanan Oman Sohar Islamik bagi membangunkan projek wakaf berimpak tinggi di negeri ini. Menurut Perbadanan Wakaf Selangor, usaha itu susulan lawatan kerja dan sesi libat urus delegasi Oman ke beberapa projek wakaf berpotensi termasuk saudagar Nenas Agrofarm dan stesen minyak wakaf Sungai Merap. Katanya lawatan berkenaan membuka ruang kepada perbincangan mengenai model pembangunan wakaf komersial, pengurusan aset secara lestari serta peluang pelaburan sosial Islam melalui perkongsian kepakaran dan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Usaha itu sekaligus memperkukuh ekosistem wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang progresif dan mampan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat, antaranya di Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala petang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi.
0: hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Data Bomber dan Pencamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya, penolokan penguasa bomba Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 Julai 2026 bermula jalan 4 pagi sehingga 12 Julai 2026 jalan 4 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 2 kes melibatkan kebakaran kilang. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran blokar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 7 kes, melibatkan pintu terkunci, kemangan jalan raya dan masa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 73 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kemacetan dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 92 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Sheet.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baik, saya mulakan dua lagu untuk pembukaan Rock Republic kita dengan penunggu daripada daripada Wings dan Muka Buku dari Bob Sentuhan. Padu lah. Jadi anda boleh follow rapat Bob Sentuhan, dengarkan lagu-lagu beliau yang padu-padu. Deh, sekarang kita akan pergi ke band seterusnya, band tempatan juga, Groove Company. Lagu dia, Utusan Terakhir. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

0: Kultur. Sejuta sorakan.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Selangor FM, pilihan tempat. Anda masih lagi bersama saya DJ Adi, Rock Republic. We can wake up. Saya akan bersiaran sampai jam 12 tengah hari. Sekarang kalau anda dapat saksikan perlawanan antara pasukan Argentina menentang pasukan Switzerland, kedudukan masih seri satu sama dan sekarang masuk di waktu kecederaan. Saya punya otai Rodriguez dah keluar lah. Okey, tak apalah, dia dah tua, dia tak boleh main lampu sangat. Ini kan tak larat nanti. Baiklah, jadi anda pastikan anda sedang menonton di perlawanan Piala Dunia ini di TV2 sekarang. Jadi, sebentar tadi kita baru dengarkan sahaja lagu daripada OP, Bunga Teratai. Padu suara berada tu. Jadi, sekarang saya bawakan anda band daripada Seberang Tambak juga. Daripada Singapura juga. Come on. Jom. Lagu ni lagu kebangsaan untuk rockers yang berasal daripada Singapura. Jom kita dengarkan dari band bernama Rockers. Kekejaman. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Tempoh hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

On air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan akan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun. Ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Gregor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Sebab tu kadang-kadang kita melihat anak kita yang kecil tu, Allah dia punya buah lah tuan-tuan, panjat sana, panjat sini. Kadang-kadang kita tergelak, serupa macam aku kecil-kecil dulu, kata dia. Sama lah tuan-tuan. Pasal apa? Ada kita punya itu, ada kita punya, orang kata apa, benih itu daripada tubuh badan kita sendiri. Itu yang pertama.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor. Ha, dah boleh dah ambil cuti dah. Okay, bila hari Sabtu dan juga Ahad minggu depan. Ambillah cuti satu hari. Sabtu ataupun hari Ahad. Datang ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selangor FM kat situ, goodness you. Pernah datang RTM tak? Yang kalau tengok kat sebelah highway federal tu nampak ikonik bangunan berita tu kan? Yang bangunan RTM tu lah. Jadi anda boleh masuk ke Angkasa Puri. Jangan risau. Dengan yakinnya bila nak masuk ke entrance Angkasa Puri tu, ada polis kat situ. Cakap je, kita nak tengok bintang kecil Selangor FM. Macam tu. Okay, jadi jemput masuk. Jemput datang bila hari Sabtu dan juga Ahad minggu depan. Dan untuk sekarang ini, Mahir beritahu kat saya, lagu apa yang anda suka. Kenapa? Sebab kita nak mulakan kita punya.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

Jadi kepada sahabat kita Nur Zilawati yang minta lagu ni sambil-sambil ni tengah uruskan order memasak ni, ada orang order. Wow. Semoga tiba dengan lagu yang telah diminta juga kepada anda ya. Ha, cik laut yang tengah dengar. Main lagi banyak laut. Ha, nama sebenarnya apa tu? Boleh hantarkan ke WhatsApp Sungai FM. Kita dengarkan lagu-lagu yang anda minta. Jangan malu-malu, boleh minta sekarang.

Is love you. Ha, love you pun tengoklah juga. Kalau dah orang tu asyik mendera awak je kan. Ha, apa kata telefon. Okey, talian kasih 15999. Ataupun mungkin pasangan anda. Walaupun ialah suami ya, dah halal ataupun anak beranak ke. Tapi kisah dadah lah pula. Ialah dugaan orang kan masing-masing lain-lain. Nak mengangkat darjat anda tu kan. Dari Yang Maha Esa, ujian anda mungkin agak berat berbanding orang lain. Dalam keluarga dia kisah dadah. Jadi boleh telefon talian bebas tu 1-800-22-22-35. Tu 24 jam tau. Ha, boleh minta nasihat sebab saya pernah juga lah interview AADK kan, belah segmen belah petang-petang beberapa tahun yang lalu. Kerap lah dengan jemputan dari AADK ke konti. Mereka memang memaklumkan lah kebanyakannya ahli yang duduk dalam tu kan dekat AADK tu memang ahli keluarga sendiri yang report. Tak mak dia, suami dia ke, isteri dia ke, ayah dia, adik-adik dia, macam tu. Jadi bukan apa, bukannya sebab nak berdajal ke apa kan, tidak. Sebab nak usaha pulihkan, memandangkan orang tu dalam keadaan yang tak sedar ataupun tak waras eh. Ataupun kepada anda yang tengah dengar ni tapi pun mengalami masalah kan, yang sama kan. Jadi boleh dapatkan bantuan AADK. Okay, boleh WhatsApp sebenarnya juga. Dan juga kalau tak sempat boleh Google je, okay? Tanya ChatGPT anda ke Gemini ke, telefon untuk AADK. Okay, jom nak teruskan itu pilihan hujung minggu. Lagu telah dibuat oleh Sis Noli kita. Orang Perak nak dengarkan lagu Abang Kata Abang Bujang. Temerang kata pula dah. Temerang.

0: Ah, macam mana Abang Jensen pernah dengar?
1: Pernah.
0: Senang eh? Okay. Awak nak nyanyi tak? Ke siapa nak nyanyi? Okay, kita nak dengarkan Brisbane. Boleh sambung ke tak boleh ke? Jom sama-sama kita dengarkan dalam Bas ke minggu ini.
2: Kena tak kena? Kena tak kena?

0: Selangor FM di 100.9 di Lambaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Itulah dia tadi ya, ulangan untuk apa tu, rakaman Basker minggu ini bersama dengan Brisbane. Ini kita macam ambil mood awal lah sebelum kita menyambut ya bulan kebangsaan bulan depan. Dan kepada anda, jangan lupa selepas ini kita nak ikuti seketika untuk buletin 4 petang. Dan selepas itu, okay, kita akan sambung balik pilihan hujung minggu.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, tiada kompromi kes buli. MBPJ perkukuh agenda bandar kreatif. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang bentuk salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Dalam satu kenyataan, JPN Selangor memaklumkan pihaknya mengambil perhatian serius terhadap penularan video membabitkan insiden salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Menurut kenyataan itu, kes berkenaan kini dalam perhatian polis dan JPN akan memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Jelasnya, tiada mana-mana pihak akan dilindungi dan tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat individu yang didapati bersalah mengikut peraturan sedia ada. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan menghormati proses siasatan sehingga ia selesai. Sementara itu, tindakan menormalisasikan budaya buli termasuk menganggap amalan ragging sebagai proses membentuk jati diri perlu dihentikan kerana hanya menggalakkan gejala itu terus berlaku. Pensyarah Kanan Psikologi Perkembangan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Abdul Rahman Ahmad Badaya berkata, tanggapan sedemikian mengelirukan pelajar sehingga menganggap perbuatan buli sebagai sesuatu yang perlu diterima. Beliau berkata gejala itu bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal dan trauma emosi, malah dalam kes tertentu boleh mengancam nyawa atau mendorong mangsa mencederakan diri akibat tekanan yang berpanjangan. Sehubungan itu, ibu bapa disaran lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak seperti menjadi pendiam, mengasingkan diri atau enggan menyertai aktiviti keluarga kerana ia mungkin petanda mereka menjadi mangsa buli. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ terus memperkukuh agenda bandar kreatif menerusi penganjuran Bandung Petaling Jaya Creative City Knowledge Exchange Forum 2026 sebagai persediaan menyertai rangkaian bandar kreatif UNESCO. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, forum yang berlangsung di Bandung, Indonesia itu menjadi platform perkongsian ilmu dan amalan terbaik dalam perbangunan ekonomi kreatif bersama bandar yang diiktiraf UNESCO. Katanya, inisiatif itu akan membantu penyediaan pelan tindakan bandar kreatif Petaling Jaya sebagai hala tuju memperkukuh ekosistem ekonomi kreatif di bandar berkenaan. Selain menghadiri forum, delegasi MBPJ turut mengadakan lawatan teknikal ke Bandar Kreatif Hub bagi meneliti pembangunan bakat, inovasi dan pengurusan industri kreatif yang boleh dijadikan rujukan di Petaling Jaya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Institusi pengajian tinggi kini tidak lagi hanya memberi tumpuan kepada pembelajaran berasaskan teori, sebaliknya memperkukuh pembangunan kemahiran insaniah bagi melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Timbalan Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat Universiti Selangor, Dr. Nurazian Syahri berkata, majikan masa kini bukan sahaja menilai pencapaian akademik, malah turut mengutamakan kemahiran komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Menurut beliau, bagi memastikan program pengajian kekal relevan dengan kehendak pasaran pekerjaan, universiti memperkukuh kerjasama strategik dengan pihak industri melalui latihan industri, lawatan akademik, pembelajaran berasaskan projek serta pelibatan panel penasihat industri dalam pembangunan kurikulum. Seramai 50 pekerja warga asing nyaris terperangkap apabila sebuah kilang kertas di Kampung Jawa terbakar awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Riza Asbar berkata, semua pekerja sedang tidur di asrama kontena ketika kejadian berlaku kira-kira 1 pagi. Beliau berkata kebakaran memusnahkan kira-kira 30% bangunan kilang dipercayai bermula daripada longgokan kertas di bahagian bawah timbunan. Api berjaya dikawal daripada merebak ke premis berhampiran dan semua mangsa sempat menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Akan pilihan hujung minggu ketika ini ya, sambil bersama dengan saya Anis, okay, daripada sahabat kita Cik Nur Hidayah binti Husin. Hari ni dekat rumah, tak kerja lah, tak cuti eh. Nak dengarkan lagu Jello, lagu Do It Well. Wow, Jennifer Lopez ni, bilalah next concert dia kat Malaysia. Dulu saya sempat lah juga pergi stadium negara. Biasalah, kalau konsert tengok lah kan siapa. Kalau Jello saya suka, tak ada macam muda beli, muda remaja kita. Walaupun usia dia dah berapa dah kan. Jadi kepada anda juga, semoga sehat seluruh tubuh badannya ya. Adakah anda Zuhai? Katanya kejap lagi nak ke Rawang. Okey, mendengarkan melalui RTM Klik, mendengarkan lagu Sekadar di Pinggiran. Boleh, nantikan di Selangor FM dalam pilihan hujung minggu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987. Pilihan hujung.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Gunakan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas, yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM

0: Puan, hari ini Oboi Sukma Selangor 2026 tiba di Kajang. Malaysia kecam tindakan tahan Mufti Besar Baitul Maqdis. Bersama-sama saya Zainariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Majlis Perbandaran Kajang MPKJ menerima Oboi Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 daripada Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ dalam majlis penyerahan yang berlangsung di Stadium Kajang. Penyerahan simbolik itu disempurnakan Yang di-Pertua MPKJ Nazli Mat Taib sekaligus menandakan Kajang sebagai lokasi persinggahan ke-8 jelajah larian Oboi Sukma sebelum diteruskan ke Majlis Bandaraya Subang Jaya. MPKJ turut diberi kepercayaan sebagai rakan strategik fasiliti sukan dengan Dewan Seri Cempaka Saujana Impian dipilih sebagai venue acara angkat berat sempena Sukma 2026. Dalam pada itu, Universiti Kebangsaan Malaysia pula akan menjadi venue bagi beberapa acara termasuk gimnastik, softball, kriket, bola sepak lelaki dan tinju. Program jelajah berkenaan mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan kira-kira 600 peserta pelbagai lapisan masyarakat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel yang menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa Jumaat lalu. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein telah dibebaskan, tindakan itu merupakan pencabulan terhadap kebebasan beragama serta mencemarkan kesucian Masjid Al-Aqsa. Beliau turut menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bertindak tegas bagi memastikan hak beribadah, keselamatan pemimpin agama dan status Masjid Al-Aqsa terus terpelihara. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperkukuhkan agenda Bandar Kreatif menerusi penganjuran Bandung Petaling Jaya Creative City Knowledge Exchange Forum 2026 sebagai persediaan menyertai rangkaian Bandar Kreatif UNESCO. Menurut MBPJ, forum yang berlangsung di Bandung, Indonesia pada 10 Julai lalu menjadi platform perkongsian ilmu dan amalan terbaik bersama Kota Bandung yang diiktiraf sebagai Bandar Kreatif Reka Bentuk UNESCO. MBPJ berkata program itu merupakan antara inisiatif strategik dalam menyediakan pelan tindakan Bandar Kreatif Petaling Jaya sebagai hala tuju pembangunan ekosistem ekonomi kreatif bandar. Menurut MBPJ, kerjasama dengan Bandung yang terjalin sejak 2012 akan terus diperkukuh bagi menyokong aspirasi Petaling Jaya menjadi hub ekonomi kreatif bertaraf antarabangsa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB mengeluarkan 11 kompaun terhadap premis yang didapati ingkar syarat lesen dalam operasi pemeriksaan premis dan permit kerusi meja di sekitar Sungai Besar dan Skincan. MDSB menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan tindakan itu diambil terhadap pelbagai kesalahan termasuk melanggar syarat lesen dan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Operasi itu melibatkan pemeriksaan ke atas 14 premis perniagaan dan 11 penjaja bagi memastikan pematuhan terhadap syarat pelesenan serta undang-undang yang berkuat kuasa. Kesalahan yang dikesan melibatkan enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan 2001, Undang-Undang Kecil Pelesenan Tren Perniagaan dan Perindustrian MDSB 2007 serta Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 individu diperiksa dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia Selangor di kawasan yang dikenali sebagai Bas Tengklang. Operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap kebanyakan warga Bangladesh, Nepal dan Myanmar yang berada di lokasi berkenaan. Dalam operasi sama, pemeriksaan di sebuah gerai menjual sirih yang dikendalikan warga asing menemukan ketulan kristal yang disyaki dadah jenis syabu. Bagaimanapun, tindakan pantas pasukan penguat kuasa mengepung kawasan operasi berjaya menggagalkan cubaan beberapa individu untuk meloloskan diri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. pada sebelah malam dijangka tiada hujan. Manakala pagi esok hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.45 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.48. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.45 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio

Ani, kita dengan lagunya Mengemis Rindu dah pukul 8.13 minit malam. Untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM, ya, mohon doakan agar anda semua pada dalam keadaan sihat walafiat, eh, dalam keadaan baik dan juga dipermudahkanlah segala urusan kita, insyaAllah. Okay? Dan ini berita baik untuk rakyat negeri Johor, di mana kerajaan negeri Johor yang mengumumkan esok adalah cuti hari peristiwa bagi negeri Johor, di mana Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan lah, eh, kepada seluruh rakyat Johor yang telah pun menaikkan tanggungjawab dan juga amanah sebagai rakyat dalam pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16. Jadi atas limpah perkenan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail, Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari Senin 13 Julai 2026 sebagai hari cuti peristiwa negeri Johor. Jadi seperti mana kita maklum, PRN Johor ke-16 berlangsung sejak daripada hari penamaan calon pada 27 Jun lalu sebelum tempoh berkempen berlangsung selama 14 hari dan semalam matahari mengundi bagi PRN Johor ke-16 dengan menyaksikan seramai 1,874,918 ataupun 68.73% rakyat Johor yang telah pun keluar mengundi. Dan pada pilihan raya negeri kali ini, Barisan Nasional Johor diterajui On Hafiz selaku pengerusi berjaya mencatat kemenangan besar dengan memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Rindu daripada keseluruhan 56 kerusi yang ditandingi. Jadi tahniah kepada semua rakyat Johor, selamat bercutilah esok. Jemputlah datang ke negeri Selangor Darisan. Cuti-cuti macam ni kan.

Okay, Alikat, dengan lagunya Hadirmu menghiasi Retro Mania di Serangan FM 8.25 minit malam. Malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM. Dan ini kita nak kongsikan juga jumlah mangsa banjir di negeri Melaka mencatatkan penurunan dengan 907 orang daripada 292 keluarga. Dilaporkan masih lagi berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah setakat pukul 4 petang tadi. Penurunan seramai 55 orang ataupun 5.7% berbanding 962 orang daripada 307 keluarga. Setakat pukul 12.30 hari ini, didorong faktor cuaca panas dan juga semakin baik serta air surut di lokasi yang terjejas. Menurut apa yang dimaklumkan oleh pihak APM Melaka, PPS di Perkim Masjid Tanah yang dibuka pada pukul 2 petang semalam mula telah pun ditutup pada pukul 3 petang tadi. Daerah Melaka Tengah kekal merekodkan jumlah mangsa paling ramai dengan 859 orang daripada 280 keluarga ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara. Daripada jumlah itu, PPS di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Minyak 2 menempatkan mangsa tertinggi seramai 605 mangsa daripada 198 keluarga, diikuti dengan SK Taman Bukit Rambai ada 186 mangsa daripada 55 keluarga, Jepron Pantai Kundur 44 orang daripada 18 keluarga, dan juga di SK JC Betam Ulu ada 24 mangsa terdiri daripada 9 keluarga. Jadi bagi daerah Jasin seramai 11 keluarga membabitkan 45 mangsa dari Kampung Gapam, Kampung Lubuk Kasau dan juga Kampung Tehil. Parit Lampung ditempatkan di SK Tehil yang dibuka 9.40 pagi tadi. Dan pihak IPM selaku sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka juga terus memantau rapi perkembangan banjir bersama dengan agensi lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua pihak yang sama-sama membantu kepada mereka yang terlibat dalam kejadian banjir di Melaka semalam. Bersama dengan Dian Fisha, dengarkan Tak Ingin Sendiri, Retromania Selangor FM.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan dengan baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. Empat lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundo, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana barang-barang tak pakai. Bukan tak pakai, ya dah rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni lah. Baru sekali. The last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada WhatsApp kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir, tapi tak ada sampai macam ni pun teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenaan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatihah yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tentangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking kedua dunia. Terdahulu, pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India, Pritika Pradeep, 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam perkara itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih, iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang, dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM. Nas

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

dan serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar pengerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.